На пинџарла злава на штигмакер, унаху денас со камен. Никаз ништ на делас, саконеске керлас ча ерјавоне планоне, ушукаре нава керлас ни саве манушеха. О кирај ила кирај каха, надикенас а нашуненас со керен, каналенге о мануша пененас. Та у калаке савороденас у керил лате хуткернас. Наджане нас со те керен, андробару камибен кираки. Мај раки песке масиателен валеса вероме. Пире нас ле кирајенге пале пале ракли, мер шунде савихини шукар, но сардике на савихини кинешни, уердјави налачи, ќа нас кере ума бутерна в нас. Е кираи ла кирај каха, ма надара нас. Хојленгера шукара божидара, роместе на дена. Чора о ровкерлас, пучнас соскаленгера ракја нико на камел. И сехини шукар урел ола, јек кучедера виганова худля саворо, оје кирајка. Авка соскела на камен гондолин кернас. Кираји миро, адрада, хинвале саво кошкерибен, дете джанен андру цало вилаго свето, Хој коаменге джан ласте пенел соји намара ракјаке, худля баро барвали пен. Шај овел хој вареко джанла упенела аменге. Лаче кирајка мири керасар пенес, пенја о кираји. Уавка диња андро вилаго те джанел, хој ко джанела те пенен соске ленгера ракјанико на камел, придајте продат. Даранија и коморна хој о принцезна ела холјардите прелате. Важо далаке пенја, те джан Андре кијарис кери бар, пр охој прода мана гондолинла. И ракијачија прода, у геле Андри бар. И раки Андри бар копај вазња ла пхув, у кездинја те марен пало баре шукар вирага. Хасалас олестар, Унаја прода са визијант керел, те о мурш со керлас Андри бар у керилјо вирага, ја свенца Андро јака прода никелас са визијант керѓа. Мире шукар вирага сле саворе пагерде, керило вирага керас, мерн камјом те лошајон о мануша, у те дикен о мануша те дикен хој мири бути нане аркасави, Укерава в кате дичол палманде, че ек шукар Андре лекијарискери бар. У лекијарискери ракио мири бути, најкердја пативале. Наштик нич пенја. Мери раки леха кердја ско, джанел со ајсисја хојарти. Кана года дикја те и коморна, ола пагерде вирага припхув кездинја те ровен. Те джанѓо мас, со кереха, А чио маз лаха и камандри палода? Уи керѓо маз валесави, аврите лакеро марибен пенја песке и коморна. Акор дикја и раки аса цикња мачкица. Пашли јас тело вирага, сумегна пагерѓа. Хутља ки мачкица, учала дјала мачкица, лај копајаха. Мек ода сија фрима. Кездинја Андри мачкица те уцидлас пехет, катари којарѓи раки, но јој джалас пали мачкица умарлас ладуредер, паник ужарлас. Акори раки пеја припув, керлас вика Андри дук у худляс песке ечанг, ода дукал баре дукали чанг, одумо тео шеро, и коморна баре даранѓија наджанела сопера И коморна баре даранѓија наджанела сопезла ракјаке ачија. Дикелас припуву родлас соске и раки пеја, у соскела дукал и чанг у цело тешто. Гондолин керла сопезла кешај ачија. И мачкица аја кепесте у циња, пехет катари раки. Баре мњавкинлас Андри дук. Надур латар ровелас теле кијарискери раки. Саворе нашкерде кираки, те о кираи ла кијаркаха. О мануша соле кираиске ксоганине нас, лигенела ракја Андри палота. О кираи ла кијаркаха, вичиндела коморна, у пучкерна злата сопес ачиља Андри бар.
i komorna

kirja chagoda, soy princesa na kirja. Sado pa kirja o viraga, sar bare marja la mačkica. Ole ideostar, iraki pašulas andro vodro, utirinelas i duk. Nasia doktori solake šegitinlas. I princesna tirinelas pašulas andro vodro, utirinelas i duk. U Irakija su Andre Palota solgalinenas, daranas teđan kelate. O kiraila kiarkaha sle somorutne naštik dikenas pri princesna sartirinel. Važo dadinja tme, teđanel pro vilago sveto, hoj kosa stjarlala princesna oleskela denarom ljake u ceji palota. Pašo kira i kerelas te je gromano ča. Kerlas tejo Andrela kiariske ribar. Kerlas savoro soleske ogađo andali kiariske ribar penelas. Sialo šalohoj ogađo andali bar leija te išija rom. Uada romano ča rakija la domarđa mačkica. Murga aukala mačkica dinja onau romanoča. Murga miri savisjal šukar, no oja tud bare marđa. No solav tud manca, udika so tuke kerđa, u valesar, kera te na tud bare dukal. Iljala mačkica kepeste, andro keroro soledine. Odoj di kerđa preko mačkica. A ja proda, hojla mačkica ke pagja i čangori. O andalo šerola ke džala zrat. Hov kerdjala mačkica le rate star, pan kerdja so kampja. O tešto tuke hindo mardo, no tova tud Andre Miro vodro ojela tuke lače. E čagori zorale pagerdja, te nala čangoraha pirel, utonjala Andro vodro. Soveha manca umetu taťara, pašija peske ki mačkica usute. Prekirat uštilja, oča upremer šundja, valeka zbare steroven. Hutja upreme gondolina peske, hoj pri mačkica pašlija. U akordikja pašo vodro ačela šukar rani, usjela bare šukar urdi, u bare rovelas. Polo korela tar pučja. Kosjal, ustar tud Andre hunjal. Ovudarhin Andre panlo. Madara Janko, nakerav erdjavo nelemanu šenge, somire čavorenge šegitinen u kamenlen. Sio mačku niki rajka. Ovoja marnji mačka hin miri raki. Bare kamlas tu mari bar, bare pe lake odojte cinlas, mer sija žužo virago. Lače kerestiri buti Andrele kriariskeri bar, džane so peskere opalo manuša, so kamen oviraga. Hoj kamen le manušen, odasia šukar bar, le kiariskeri raki zavičinja, no me džanav hoj ajci bud kerna, uji bar ela megin ajsi šukar sarsia. Čak mira rakija musaj duge derte sa stjares. Mer hini bare mardi, no metuke bare šukare pajkerav, u tu odaso, so pe mante šuhana bistreha. Namusajte naraz, penja je mačku Girajka. Me nadarav u vaši mačkica kera savoro so pezdela, u nakama važo da ništ, naužarav ništ. No Janko te kerla skerili mačkica, no la kijaris kera rakija nađan lazni savo doktoris te sasčaren. Ma nađanena save medicini le te navkeren, no ništ lake naše gitin las. Je krátima mačkica náš kerla spalo keroro, akor pesikadia i mačku niki rajka. Lačo ráti, Janko, te tuke miri rakiori, akor i mačkica valinja šukare jakjake. Sleprelate šukar párne gada, aj se párne sa dlakero kožuchoci. Mamo miri, našťake piri dajki ki rajka, mri rakii sartu erzines, maš ajđas kere pučja je kirajka. Hač daj ori miri, maš jom sasti, ušegitinja mange o Janko, leske musajte palikera v penjale kijari keri rakiji.
Rakiori miri na chatu, no teme musajte balike ravle jankoske. Jov sa stiaľjamila kedvešňa rakia, pendia i kirajka udikela spro janko. Palikera ha leske soduj, no musaj leske te palikera vavka, te napriamen de šoha bisterel. Dajori miri meo da avka kamav, jov man sa starja uvľaz man sa prochabiben, ča sikte sa sťuval. Sobla manca te novel man šil, moj nelazbe, ke píri dajla kiari keri raki. Janko miro, penja i mačku niki rajka, mekerjom oda, juv man sa stjardja, ulavlas manca piro chabiben, ča sikte sa sťuval. Soblas manca te novel man šil, moj nelazbe, ke chste, píri daj la kiari keri jake. Janko miro, penja i mačku niki rajka, mekerjom odala kiareskara rakiake te ovel na svaji. Oda su kerdja mira rakiake joj, odape ačilja te lake. Te erzinel te joj oda, sar mardja joj la mačkica, usar dukala zla, te dukal tela. Akanadža Andri Palota, upen hoj džanes, la kiariskera rakia avrite sa stjaren. Oda su kereha zmira rakiaha, ker tela boži darake. Uela sasti, utela sasti, manktuke čago da, so priminde andro celo sveto zvilago, i božidara mahin aver. Erzin las duk, u gondolin kerlas, sar dukalas odala mačkica, kanagla marlas. Oda huniavaš miri raki. O janko kerdja soleske i mačku niki rajka pendja, ule kiariske pendja oda soleske pendja i mačku niki rajka. Prejdindia, baleke cikurke, uji božidara sa stia. Sia bari lož Andri Palota, deo manúša so odoj solgaline na slebachtale. I božidara sia sa rodate na ujaz joj. Sia láči uo manúša Andri Palota la kamenas. Mana dara na zlatar. Hasalas pro manúša usakoneha šukareva kerlas. Andro Janko polokoreno čačone pekamia. O kiraila kiarkaha agutno, gondolinkerna sohinete kerel i sehino romanoča. No i božidara sila kamlas, leromane janko, upendja odale dadesketela dajorake. No ma panjik, ačile uo romača, andru janko hunjala božidara ta romnjake. Uola ti palota. No aukáčia Romano čao Janko kirajiske. Azuta star Andri Palota nášči kerlás niko erdiavone le mačkenge. Denas len techan u niko len andali Palota avri náštik čivelás. Lošaľona sakone viragoske so barula z Andri bar avka sa Romanuša. No soča vore mire sarpestu menge miri paramisa te cinja. Kome kerla erdiavone le mačky cenge, paťan oleského ima niko, meri mačku ni kirajka oda dikel, ušaj pre oda ačel te tu menge, i kamla mačkica te den dechal, ujoj tu menge šukáre zmiavkidla, paťan mange u dikena hoj hin mančačo, u avka i paramisa soji Viktorka Vakerdia, siapao akor o Jakubko lija, la mačkica provosta ulake penja, ma šoha tudna márava. Už aj ovel te avri barúva, hoj oveha míri romni. Očavorela Viktorka káha sa nás. Džane nás hojo Jakubko male mačkice namárlas. Ise šaj ovel, hoj teno, ale odáhin imar aver paramisa.